0: למה לקוף בהוט? למה היא?
1: מוני אבס פילומה, נועדי אקם מגה הרץ, דיווי FM הטיון כל דבר.